0: Da, da, mi-a zonit pac, avec noi.
1: Din mă uit tu ca și să doa, fă-o mami-l fă că je, conții-mi doa, ei.
2: Mă retip să zic că cazul ce e pe ian francez.
3: Ici ne trebuie pe Urban FM.